Čuli ste Miloša Pavlovića, Kiku i moj fazon, a u 14 sati 3 minuta krećemo sa prvim izvođačima. Poslušajte Filipa Bulatovića, Gagu Dolar i Slavka Perovića.

Čuli ste, poštovani slušaoci, Slavka Perovića, pevača koji je nažalost ove nedjelje preminuo u 93. godini svoga života. Slavko Perović ostaće poznat po izvođenju meksičkih pesama koje su u 60. godina bile veoma popularne u Jugoslaviji. Među njegovim najpoznatijim hitovima izdvajaju se Mama Juanita, pesma majci, Ja prodajem crne oči, Jedan dan života i Ja pijem čašu gorkih suza. Njegove ploče izdate za diskografsku kuću Jugoton, prodate su u milionskom tiražu, a pesme su ostale deo muzičke arhive i podsjećanje na vreme kada su meksički melosi osvajali publiku širom Jugoslavije. Slavko Perović bio je apsolutni vladar tog žanra, njegov raskošni glas i jedinstvene emocije vinuli su ga u same zvezde, a pesme koje je snimio postale su vanvremenski hitovi. Njegova zaostavština danas predstavlja dragocen deo nacionalne muzičke arhive i podsjeća na zlatno doba kada su meksički ritmovi osvajali srca miliona Jugoslovena. Odrastao je uz operu i koncerte, a među njegovim ranim muzičkim iskustvima bilo je i pevanje u kulturno-umjetničkom društvu Ivo Lola Ribar. Nastupao je na festivalima u Splitu, Opatiji i na Beogradskom proleću, kao i u brojnim muzičkim televizijskim emisijama. Perović je bio i jedan od pionira televizije Beograd, koja je počela sa radom 1958. godine. Već 1962. sa svojim triom nastupao je u emisiji Sredom u 6, koju je vodila poznata glumica Beba Lončar. Za potrebe televizije Beograd pod uredništvom Boška Pantića snimio je mnogobrojne muzičke emisije na temu Beograda i srpske istorije. U tim emisijama izvodio je stare srpske zapise kao i kompozicije poznatih kompozitora Kornelija Stankovića, Isidora Bajića, Topalovića i drugih. Njegovu ogromnu popularnost najbolje ilustruju prodajni rezultati. Za zagrebačku diskografsku kuću Jugoton snimio je više od 50 izdanja, a ploče su se prodavale u milionskim primjercima. Poznat je i po duetima sa Silvanom Armenulić. Slavko Perović će ostati zapamćen kao jedan od najpopularnijih pevača jugoslovenske zabavne muzike 60. godina, izvodeći zabavnu i starogradsku muziku, romanse, meksičke i grčke pesme, šansone, napolitanske melodije i kompozicije i srpske muzičke baštine. Neka mu je slava i vječna pamjat. Poštovani slušaoci, poslušajte još jednom, sada već nažalost pokojnog, Slavka Perovića.

Dani Sabo Šurjan i Jadranki Šurjan u Nijemet te Dušanu Filakoviću u Peču i blagosloveni srećan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

rođendana, uz najlepše želje čestitate, dobro zdravlje, mnogo sreće i ljubavi u životu želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke sa sljedećim kolom.

Čuli ste poštovani slušaoci Biljanino kolo u izvođenju Gorana Jovanovića, vi dalje slušate zabavno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje. Gospodji Mileni, prijatno popodne i ugodan vikend sljedećom pesmom Žele prijatelji.

povodom praznika svetog velikomučenika Evstatija, članovima udruženja za očuvanje tradicije srpskih lovaca u Mađarskoj, slavu uz najlepše želje čestitaju njihovi prijatelji, odnosno ljubitelji i simpatizeri lovaca.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Svetoj Andreji dodeljena je titula Ambasador izvornosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta, priznanje na Bledu u Sloveniji, gde je priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, koji je tom prilikom upoznao prisutne sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom te značajne kulturne ustanove. Za nagradu Živa ove godine konkurisalo je ukupno 43 muzeja i kulturnih ustanova iz 16 zemalja. Da se podsjetimo, prošle godine je u Trebinju muzeju Doroća Kaniža iz Mohača dodeljena nagrada Živa 2025, u čijem sklopu se nalazi i bogata etnografska građa Srba u Mađarskoj. Pod naslovom Srpska pravoslavna veroispovedna škola u Novom Svetom Ivanu iz štampe izašlo još jedno delo novinarke Branke Petrović iz Beograda. Zajedno sa koautorom, protonamesnikom Svetomirom Miličićem, Petrović na oko 300 stranica uz prikaz većeg broja starih fotografija opisuje istorija srpskog učilišta u naselju kraj Segedina, premošćavajući blizu 170-godišnji rad crkveno-opštinske škole. Izdanje sa sižejem na mađarskom i engleskom jeziku uredio je otac Miličić, a u 200 primjeraka objavili su Srpska pravoslavna crkvena opština i parohija u Novom Svetom Ivanu, odnosno štamparija Grafoplast Josif iz Sremske Kamenice. Promocija izdanja planirana je za novembar mjesec. U organizaciji Udruženja Zora pod pokroviteljstvom samouprave Srba u Mađarskoj, Srpske samouprave u Lovri, Srpske samouprave u Jožefarošu, Srpske samouprave u Budimpešti i Srpskog kulturnog centra Srpski venac, u Lovri je u subotu održan četvrti po redu Srpski kup, takmičenje u malom fudbalu za srpske ekipe iz Mađarske. Od 6 prijavljenih učesnika prvo mesto osvojila je ekipa bivših učenika Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti pod imenom ČIP. Drugo mesto pripalo je ekipi Jantra, gostima iz Bugarske manjinske zajednice, dok je treće plasirana postala ekipa Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla iz Budimpešte. Nakon proglašenja rezultata, trener pobedničke ekipe Igor Salak za našu emisiju izjavio je sljedeće.
2: Većina njih je završila sad 8. razred Nikole Tesle, sad su po različitim školama, državama, ali su završili osnovnu školu Nikola Tesla, većina njih zajedno, i jedan deo je lokalaca iz Siget Čepa ili Čipa. Ambicije su bile od samog starta, ali i da smo izgubili na početku ne bismo se ljutili. Jedna je utakmica izgubljena. Iz toga smo naučili neke stvari, tako da smo nakon toga sve pobedili. Ima još puno kupova, turnira po Budimpešti, pa ćemo nastaviti, znači imali smo već 2 turnira u Budimpešti, ovo je to treći turnir i da kažem treća sreća jer smo ovdje pobedili, uzeli zlato.
1: U organizaciji samouprave Srba prvog budimpeštanskog kvarta promocija reprezentativne monografije istoričarke umetnosti Ksenije Golub, Pravoslavni manastir Grabovac, bit će upriličena večeras sa početkom u 18 časova u salonu Ana Jokaj, adresa je Budimpešta prvi kvart, ulica Iškola broj 28. Ulaz je slobodan, međutim registracija je obavezna na sajtu www.maraikult.hu.
3: Bitno nam je da nas ne poznaju samo po folkloru, nego po svemu onome kvalitetnom što ima srpska zajednica da da. Bitno nam je da predstava bude na mađarskom jeziku, da nas i većinsko stanovništvo razume, jer imamo puno toga lijepog da damo, puno toga lijepog da prikažemo, a Ksenijina knjiga o manastiru Grabovac je baš ta.
1: Izjavila je za našu emisiju Mira Đurić, predsjednica Srpske samouprave prvog budimpeštanskog kvarta, glavni organizator večerašnje promocije. Na kanalu Dunavske televizije sutra sa početkom u 6 časova i 40 minuta javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. Ovo nedeljni 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen radu Srpske osnovne škole i gimnazije u Segedinu. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunav Verd sa početkom u 13 časova i 35 minuta. U Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti u četvrtak 8. oktobra sa početkom 18 časova bit će održano književno veče pod nazivom 4 naslova, 1 potpis Dragomir Dujmov. Tokom večeri bit će predstavljena 4 ostvarenja književnika čije je stvaralaštvo posvećeno različitim temama iz istorije, kulture i nasljeđa Srba u Mađarskoj. Publika će imati priliku da se upozna sa izdanjima pod naslovom Bajske legende, Pod senkom budimskog Gerzeleza, Ikona u kori Bagrema i Uspomene Maksimilijana Vitanovića, koji kroz različite književne pristupe donose priče o prošlosti, ljudima i prostorima srpskog kulturnog nasljeđa. Ulaz na priredbu je otvoren za sve zainteresovane posetioce. Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice Srpske, u organizaciji Eparhije Budimske, u subotu 10. oktobra sa početkom u 11 časova u svečanoj sali Tekelijanuma u Budimpešti održat će se svečana tribina. U radu tribina učestvovaće dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, akademik dr. Tibor Varadi, dr. Jelena Veselinov, upravnica poslova Matice Srpske, dr. Tijana Palkovljević-Bugarski, upravnica Galerije Matice Srpske, Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice Srpske i Kosta Vuković, kustos Muzeja Eparhije Budimske. Nakon stručnih izlaganja govornika o istorijskom putu Matice Srpske, njene savremene misije, kao i značaju njenih ustanova za srpsku kulturu, nauku, umetnost i očuvanje nacionalnog i duhovnog nasljeđa, zahvaljujući Milkici Popović, višoj muzejskoj savjetnici Muzeja Vojvodine, bit će upriličeno vođenje kroz izložbu Seobe se nastavljaju večno očima Tekelijanuma kroz vekove. Istoga dana u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti sa početkom u 19 časova koncert je sa svojim horom Melodi održati jedna od najpoznatijih interpretatorki pravoslavne duhovne muzike Divna Ljubojević. Koncert će ujedno označiti svečani početak ovogodišnje manifestacije Srpski dani, mjesec srpske kulture u Mađarskoj, koju organizuje Eparhija Budimska. Ovogodišnji srpski dani imaju i posebnu simboliku jer se održavaju u godini 200. godišnjice osnivanja Matice Srpske kojoj je manifestacija posvećena. Što se tiče nastupa vrsne interpretatorke pravoslavne duhovne muzike, broj mesta je ograničen, a registracija je obavezna. Pod nazivom Tradicija i savremeno u Galeriji Krug u budimpeštanskom Tekelijanumu u nedjelju 11. oktobra sa početkom u 15 časova i 30 minuta otvara izložba ikona i savremene umjetnosti. O postavci ikona koje su nastale u ovogodišnjoj ikonopisačkoj koloniji za naš radio nešto više rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija, organizator ikonopisačke kolonije.
0: Ikone su, mogu da ocenim da svake godine, barem po mom mišljenju, sve boje i boje ipak. To je sada već kod nekih 5-6 godina rada, iskustva, znači, dakle, vidi se napredak, a to je i Vesna tako ocenila, ne kod svakog, ali se uvijek od većini slučajeva vidi ogroman napredak, a sad će biti jel novitet i to, da će biti na ovoj izložbi potpuno dva različita žara, dva različita stila, pošto kao i sam naziv izložbe je da će tu biti tradicija, tu se misli na ikonopisanje i bit će savremene umetnosti koje su slike, predmete su isto vremeno se održavalo u galeriji Krug i jedna umetnička kolonija i tako ćemo sad to da spojimo i tradiciju i moderno, to je kao neki eksperiment da vidimo kako to može jedno sa drugim da ide i to je čas da je to sad uvršteno u projekat Mjesec srpske kulture ovdje u Mađarskoj, tako da to možda znači da smo ipak neki nivo već postigli.
1: Izložbu otvara Milan Đurić, akademski slikar, predsjednik udruženja umetnika Krug. Bile su to vesti.

proteklog vikenda. Bilo je zaista lijepo vrijeme, čak i 24 stepeni proteklog vikenda na jugoistoku Mađarske. To lijepo vrijeme je doprinjelo da su mnogi u prirodi proveli vikend sa odmorom, rekreacijom i sa aktivnim radom. Što se rada tiče, to su bili važni jesenji radovi oko domova, vikendice i naravno na mnogim mestima, na poljima. Od vikendice i ovog puta je bilo i kuvanja i pečenja na ražnju, a pored toga u večernjim satima sa prijateljskim društvom i se i zapevalo. Dobro raspoloženje je bilo i na biciklističkim i turističkim stazama širom regije, jer mnogi su seli na bicikle, mnogi peške ili trčajući su obišli ove staze, a i dolmama Tise i Moriša je bilo dosta ljudi. Nisu samo u kraju, već i dalje, a i za susjednu Rumuniju i Srbiju. Iz spomenutih zemalja mnogi su bili, pored domaćih gostiju, u poznatim banjama regije, gdje je bilo i raznih programa. Bilo je nekoliko njih i na poznatim štrandovima, pored Tise i Moriša, no naravno tu sad nise moglo kupati, dominirao je šport, kuvanje prijateljskih društava. Voda je već sad hladna, veoma zagađena, a pored tog, nažalost, je i plitka. No, sve u svemu, zato ipak je nekoliko njih i tamo provelo i u šumama šetajući se pored reke. Bilo je mnogo njih koji su bili i na raznim programima koji su održani u regiji, i to sportskim programima. Sportski takmičenje, u stvari takmičenje za bodova, bilo je na svim nivoima i u svim vidovima sporta. I sad je fudbal i rukomet dominirao. Kad rekao fudbal, treba reći da je on najpopularniji, a i u desni, a dešanski Srbi bili su učesnici u rovni na turniru. Što se kulturnih programa tiče, tu su sad dominirali programi jesenjeg studentskog festivala. Ovog puta bilo je mnogo posjetilaca na raznim izložbama, književnim večerima te raznim muzičkim programima. A programe su se održavali ne samo na univerzitetu, već i u raznim kulturnim centrima u gradu, na obali Tise, Segedinu. Pored studenata i sad je bilo mnogo gostiju iz grada i okoline, a i susjedne Rumunije i Srbije. Pored pomenutih, velik broj posjetilaca bio je i na raznim izložbama letnjih kolonija. Kod zabavnih, pored standardnih u kafićima, klubovima i diskatjima, treba pomenuti programe koji su održani pored raznih manifestacija, a jedna takva je bila u Tapiju, pred gradu grada Segedinu, i to Tapejska slava ili Tapejska bučovka, kao što je u nazivaju, sa bogatim kulturno-zabavnim programima.

ima položaj izborne liste nacionalne manjine, a među njima se nalazi i izborna lista Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, koja ima 250 kandidata. Inače, prva proglašena izborna lista za vanredne parlamentarne izbore je lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, koja nosi naziv Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija i na njoj je 250 kandidata. Druga proglašena izborna lista je Ivica Dačić – Faktor stabilnosti koalicije Socijalističke partije Srbije, Jedinstvene Srbije, Socijaldemokratske partije Srbije i Zelenih Srbije, na kojoj je 250 kandidata. Kao treća je proglašena izborna lista Studentska lista Studenti pobeđuju, na kojoj je 250 kandidata. Republička izborna komisija je 18. septembra pod rednim brojem 9 proglasila izbornu listu Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Jovanović Ćuta, ali je 22. septembra Republičkoj izbornoj komisiji dostavljeno obaveštenje o povlačenju liste, pa je RIK 24. septembra doneo rješenje kojim je konstatovano povlačenje te liste. Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović je na posebnom panelu na Quincy institutu u Washingtonu istakao da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateško opredjeljenje Srbije i da vlada nastavlja sa reformama neophodnim za napredak u pristupnom procesu. Starović je tokom svog govora ukazao da je u složenim geopolitičkim okolnostima važno da Evropska unija očuva kredibilitet politike proširenja i da konkretni reformski rezultati država kandidata budu praćeni odgovarajućim napretkom u procesu pristupanja, saopšteno je iz Ministarstva za evropske integracije. Govoreći o spoljnopolitičkim izazovima, Starović je naglasio da Srbija vodi odgovornu, predvidivu i principijelnu politiku, štiteći svoje državne i nacionalne interese. Posebno je istakao značaj očuvanja mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i daljeg unapređenja odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, pre svega kroz jačanje političkog dijaloga i ekonomske saradnje. Savo Minić, novi je predsjednik Republike Srpske, dok Željka Cvijanović, kadar iste stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ostaje na poziciji srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, odlučili su građani na opštim izborima koji su juče održani u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Prema prvim preliminarnim podacima Centralne izborne komisije, vladajuća koalicija ostaje da drži sve konce i u naredne 4 godine u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Cvijanović je prema preliminarnim podacima osvojila skoro 214.812 glasova sa 80% obrađenih biračkih mesta. Kandidat SDS-a Marinko Božović za poziciju srpskog člana predsjedništva osvojio je 102.887 glasova, dok je kandidat Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović dobio 67.707 glasova. Minić je, kada je reč o izboru predsjednika Republike Srpske, prema tim preliminarnim podacima osvojio 269.403 glasa, a kandidat SDS-a Branko Blanuša za istu funkciju 216.940 glasova. Predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik proglasio je pobjedu kandidata te stranke pre 21 čas te zahvalio građanima za pobjedu. O prošlosti je reč, kulturno nasljeđe našeg naroda tema je 61. dečjeg oktobarskog salona Muzeja primijenjene umjetnosti, čije je svečano otvaranje sa dodjelom nagrada deci i nastavnicima održano prekjuče u glavnoj galeriji muzeja. Na konkurs koji Muzej primijenjene umjetnosti raspisuje svake godine, za ovogodišnji 61. dečji oktobarski salon prijavilo se 126 ustanova, među kojima su predškolske ustanove, osnovne škole, ateljeji i likovne radionice. Prema propozicijama konkursa učestvovala su deca uzrasta od 5 do 14 godina sa 1200 prijavljenih radova. Selekciju i odabir 488 radova za izlaganje izvršile su Marija Labudović, docentkinja na odseku tekstila Fakulteta primijenjenih umjetnosti u Beogradu i Lea Zeji, muzejski likovni pedagog. Muzej primijenjene umjetnosti posvećeno i istrajno neguje manifestaciju Dečji oktobarski salon u nastojanju da interakcijom sa likovnim pedagozima i decom da svoj skromni doprinos oblikovanju mladih koji gravitiraju muzeju u kreativne

0: srednji talasi 873 i 1188. Dogodilo se na današnji dan.
1: Francuski filozof i književnik, pokretač enciklopedije Denis Diderot rođen je na današnji dan 1713. godine. Studije je završio u Parizu gdje je ušao u krug filozofa i književnika najvećih umova svog vremena sa kojima će stvoriti čuveno delo, enciklopediju. Napisao je niz filozofskih radova u kojima razvija materialistički pogled na svijet. 5. oktobra 1840. godine na Durmitorskom proplanku četa Crnogoraca ubila je Smaila Gučengića, Muselima Gatačkog, Pivskog i Drobnjačkog. Pošao je te godine da kupi harač od naroda. U manastiru Podmališka drobnjački glavari doneli su odluku da pogube Smailagu. Rano ujutru 23. septembra Aga je sa svitom stigao na Mljetičak. Četa Crnogoraca napala je turski logor i pogubila Smaila Gučengića i 80 vojnika. Na današnji dan 1864. godine rođen je francuski fotomehaničar i kinotehničar Louis Lumière. Zajedno sa bratom Augustom u Lyonu je osnovao fabriku za izradu fotografskog materijala. Pronašli su aparat kinematograf koji je mogao da snima, kopira i prikazuje filmove. Priredili su 1895. godine prvu javnu filmsku predstavu. U kafani Grand Café u Parizu prikazali su više kratkih filmova dokumentarnog karaktera. Lumière je zatim svoj izum prikazao širom sveta. Na današnji dan 1915. godine počela je ofanziva centralnih sila na Srbiju. Imajući u vidu povojne prilike, na ratištu kada je saveznička ofanziva na Dardanelima oslabila, a ruski front pomeren daleko na istok, Nemačka i Austrija su odlučile da zajedničke snage upute na Balkan i slome otpor Srbije i Crne Gore. Na današnji dan 5. oktobra 1940. godine u Beogradu je rođena poznata glumica Milena Dravić. Na film je dospela slučajno tako što ju je na naslovnoj strani neke ilustrovane revije još kao srednjoškolku zapazio reditelj F. Cap i dao joj ulogu u filmu Vrata ostaju otvorena 1959. Kako se nametnula svojim šarmom i spontanošću, ubrzo su se redjale njene uloge u filmovima Diližansa snova, Zajednički stan, Uzavreli grad, Leto je krivo za sve. Motivisana uspjehom koji je do tada postigla, upisuje Akademiju za film, pozorište, radio i televiziju. Za ulogu u Prekobrojnoj osvaja Zlatnu arenu na festivalu u Puli. Od tada sarađuje sa preko 30 reditelja svih generacija i neprekidno igra uglavnom glavne uloge u više od 50 filmova najrazličitijih žanrova. Postala je jedan od glumačkih postulata srpske kinematografije. Svoju drugu Zlatnu arenu dobila je za ulogu u filmu Biciklisti, dobitnice i 5 srebrnih arena, a za ulogu u filmu Posebni tretman nagrađena je nagradom za epizodnu ulogu na festivalu u Kanu. Od brojnih drugih filmskih nagrada i priznanja ističe se titula prve dame jugoslovenskog filma koja ju je dodijeljena na filmskim susretima u Nišu još 1970. godine. Iako je u nizu filmova igrala dramske uloge, njene najizrazitije glumačke vrednosti su prema njenom vlastitom uverenju karakterne uloge s elementima komedije koje su do punog izražaja došle u seriji zabavnih televizijskih emisija Obraz uz obraz. Uspješno je igrala i u velikom broju televizijskih serija i drama, a okušala se i u pozorištu. Dobitnica je oktobarske nagrade grada Beograda 1970. godine. Na današnji dan 1953. godine Ujedinjene nacije su na predlog Međunarodne unije naroda za staranje o deci 5. oktobar proglasile Svjetskim danom deteta. U poruci odraslima je zapisano: ne gledajte na njihovu boju kože ni da li kažu no ili njet. Neka se vaši osmesi slože, deca su zaista poseban svijet. 1990. godine Ujedinjene nacije su usvojile i deklaraciju o pravima deteta. Jugoslavija je među prvim zemljama potpisnicama ove deklaracije i jedina zemlja na starom kontinentu u kojoj se više od 2 decenije u čas Svjetskog dana deteta organizuje početkom oktobra Međunarodni dečji festival Radost Evrope.
2: Čuli ste, dragi naši slušaoci, o radosti Evrope, a i mi ćemo vam objaviti jednu lepu, radosnu vest. Naime, Novak Đoković je u Pekingu stigao do 33. pobjede, trijumfovao je protiv Danila Medvedjeva koji je diskvalifikovan. Nola je slavio posle maratona sa 7-5-5-3 u setovima, inače potom je bilo 15-15 i na taj način oborio rekord Monike Seleš u uzastopnim trijumfima na jednom turniru. Nole će sutra za sedmu titulu na ovom turniru igrati protiv Alexa De Minora. Ovom lepom vešću, dragi naši, privodimo i kraju naše prvo ovo nedeljno informativno muzičko druženje. Bilo je to sve i nemojte zaboraviti da sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.mediaclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pečurskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno isto vreme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Dragom prijatelju, Laci Maturicu u Pečuh od srca čestitaju rođendan te buket najljepši želja šalju Marta i Laci iz Udvara te njihova obitelj iz Udvara i Pečuha.

dragi slušaoci, dobar dan, dobrodošli na srednje talase Mađarskog radija iz Segedinskog studija, posljednjeg dana u ovoj sedmici, inače posljednjeg dana i prvog oktobarskog vikenda. Primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Prvi oktobarski vikend oprašta se od nas u zaista prijatnim okolnostima. Trenutno u Karpatskom basenu preovladava sunčano, suvo i relativno toplo vreme. Temperatura vazduha se kreće između 24 i 26 stepeni Celzijusovih, a 41. nedelja počeće slično kao i današnji dan. Tokom sutrašnjeg dana preovladavaće umereno oblačno, suvo vreme sa dosta visokim temperaturama koje će se kretati između 22 i 26 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive i danas čekamo do 16 časova, dokle ćemo se i družiti na ovim talasnim dužinama. A vaše mail poruke i ovoga puta šaljite na adresu radios@radio.rs.